drømmebåd som just har sprengt bläck. Eller har du ett skaft med en kämpesbräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Gode festfolk. Og 17. mai så kan vi gjerne säga, kjære medborgere. Det Theis Lundegård som samlar oss här idag. Han som ligger gravlagd här och som har fått sin stötte för lång tid sedan. Och det har han förtjänt. Och han har också förtjänt att det har samlat sig så många folk här idag till att vara med och hedra minne hans. För Theis Lundegård var en av dig som var med i 1814 på Eidsvoll. Och han var en av dig som tidigt kom till att märka sig ut. Och han är vissle en av dig som har levt, verkligen levt i såga i alla de sägner och fortällningar som de med rätte har funnits om han. Det var bara några få dagar efter att de hade kommit samman på Eidsvoll att Theis gjorde sig märkande. Det var och de helt på att diskutera principer på riksgipnaden och dagen var varm och tumultuarisk, heter det. Och det helt på att dryfta spörsmål om religionsfridom som inte är det minst viktiga. Och årsskiftet var om judarna skulle ha vara utestängda från landet eller inte. Och då gjorde spindväringen Theis Lundegård en bratt ände på debatten, skrev Henrik Wergeland. Vi raskt har rejst sig upp och ropet. Står upp alla som ingen jöde vill ha. Och alla följde det som vid ett elektrisk stöt, hette det. Och grundsättningen fick således detta besynderliga lösesuffix som skrev Wergeland, som var nog så missnöjd med det. Således steg alltså Theis Lundegård in i landspolitiken. Han var den första bonden som grep in i årsskiftet på riksförsamlingen. Och han var som ett slags förare på bondeflocken där. Då utsändningarna möttes på Eidsvoll var det allra flesta helt ovana med all slags parlamentarisk styring och all slags möteskick. Det måste bygga upp från nytt, mest efter engelsk mönster. Bönder som mötte var också lite vana till att forma tankarna sin ut i mer sammanhangande fördrag. Det kunde bara samtala. Och det stod jamväl skral till både med ämnen att läsa och ändå mer med att skriva. Det danska skriftmålet var också hindring för dig. Men det var kloka, omtänksamma män som snart vann stor vörna. Theis Lundegård, han var både djärv och framtalande. Och Wergeland tecknar han slik en trogästig, jovialsk, fyrskåren spindväring. Skipper, full av djärvhet och självfölelse. Och icke utan en viss massiv, naturlig vittighet. Det var inte minst det som de la märke till. Och det var inte minst det som gjorde att han vann folk för sig. Botten Hansen, han skrev i 1856 ett stort verk om Eidsvolls galleri, kallar han det, med bileta Eidsvollsmän. Och där är det ett kraftigt bileta Theis Lundegård i böna, det som ni känner och som hängt runt på väggen och som finns i läseböckerna. Och han ger Theis Lundegård den längsta livsskildringen där i detta Eidsvolls galleri, det första som var pränta. Theis är trångt naturligtvis inte säga det här, men Theis som var född i 1774 på garn Höjnan i Östa. Och faras var bonde och mori var det från Stulan. Och Theis miste farsin i treårsåldern och mori satt att i trånga kår. Men en tidlig vakt läslyst lot han i modnare ålder på egen hånd söka inhämta det försömte som han inte hade fått då han var liten av kunskaper och skolgånger. Han tog till med handel som ni vet och for med jakt mellan Bergen och Oslo, köpte last i den ene byn och fisk i Bergen och kon och mjöl och brännvin i Oslo och så sällde han på turen och var efter kvart en tålig rik man. Han köpte tre garnsbruk som ni vet och slog samman till garn Lundegård. Och Theis var röst och hjälpsam. Inte minst med tjänstfolket sinne. Och det ska vi ta med idag. En dag kom en Ola och ville låna 400 spesedalar av han. Och han skulle gifta sig.
Ja, han fick pengarna och han fick det till gevandes. Och en annan gång så hette det att Teis köpte att Gardleman som hade måtte gå ifrån. Men för han betalade det så gav han en faderlig avrättsle för att han hade sysslat pengarna sina burt på den måten. Det är så rädd om att springa över mycket av det som jag hade tänkt att säga. Det är som tal den for i regnet som han sa prästen. I 1800, ja det var inte i regnet, det for för han, det var mycket värre. Teis var stor och stark och här blev rätt en kämpekar. Han var sköldtrygg och god till att finna ord och med ett mele så högt att när han hösta på Lundegar så kunde det höra det helt här så till Spangereg över hela fjorden. I 1800 så var han gift med syskonbarnet sitt. Det var Sara Stuland. Och om kollegs han fridde, det får till dig då att de rodde en söndag upp över Rosfjorden här borta till kyrkje. Sara och Teis i kvar sin båt. Det var också andra bygdefolk med. Och så jag tänkte detta med för det är så många skyldfolk som kan tacka bröllop eller giftamålet för. Och Teis hade ropat över till Sara som satt i den andra båten. Sara, jag är sint på dig. Varför är du sint på mig då, spör hon. Vad är du inte vill ha mig? Och Sara svarade, du har inte spurt mig. Då ropar Teis, nu spör Sara om du vill ha mig. Och jag fick han. Och det var byggde efter ett års tid. Och det fick 10 barn. Och 45 barnbarn. Och många barnbarns barn som vi väl vet. Och då han en gång var på slottsball så fortäller jag att dronning Desideria, som var en mangslungen dame, och spurde han efter huslyn hans. Och Teis kytte på att han hade kring 100 barnbarn i allt. Så majesteten måtte skönna att det inte hade legat på latsia. Och det är likt till att efterkommaren heller inte har gjort det, då den ser på alla de som har samlat sig här till minnefest om Teis. Hon låg dronninga och tyckte moro jag råkade denne särmärkte karen. Han gick stött i heimbuna i vannmålsklä, gråstutt tröje med sölknappar. Och då ville dronningen så gärna sjå gå läsa han ville ta sig ut i fina klä och hon gav han ett gott klänningsämne. Och Teis tacka och svarat det hade han inte något emot. Och han fick dy och så sydde han sig nya kläder. Men av det gamla slaget. Och han nyttade dronningtyget till for. Och då han så nästa gång mötte dronningen så spurde han om han hade vrakat tyget henne. Nej, långt ifrån sa Teis. Och knäppt och pröja och synte henne fore. Det är alltid det som en helmest utav som en han är av hjärta. Och då lade dronningen i sig, heter det. Soles hade alltså gått segner och fortällningar om Teis. Både på Sörlande och vi kring. De finner i läseböckerna till mycket moro för eleverna som ska läsa det. Träng väl inte här ta med den fortällningen då han jagade de engelska matrosarna på sjön. Då han hade jammel fått väpna kvindi runt omkring med staurar och stakar till och fick det till att hösta och skråla och kvina så engelsmännen var rädda att det kom en hel här emot dig ändå det bara var några kvinnor upp på åsen och han hade också fått skyttrarna till att skjuta och han jagade engelsmännen på sjön heter det. Teis var eller såg en förar på bondefolket med stark motvilje mot ämbetsmännen och vörde sig dig högare än bönderna. Och han bad Gud frisa för att bruka sakförare, läkare och prästar. För är det frisk så tränger ingen doktor. Och är det fri för trätter och krangel så är sakföraren uthörvande och har ett husfri
Peggy är inte präst. Då har vi Guds ord i huset. Han hade läst Bibeln och lärde mycket bibelmål. Och han lät ofta bibelord och egna fyndord gå samman. Han har också läst Voltaire och Holberg och varit frigjord och tålig självständig i religiös tänkning och i livssyn. Han var ute efter prokuratorerna. De tek ifrån en fattig stackare, heter det, allt han äg till hans Stenibärre skjorta. Och det fick inte stort att göra i Lyngdal, heter det, i hans tid. För folk gick till tejs med trettne sina. Och han förlika folk och gjorde rätt och skäl i mellom dig. Det var då inte så underligt om bygdene här nere valde tejs till att möta på Eidsvoll. Han reiste till Kristiania på egen båt med jakten Hovet. Och, men då han kom till Kristiania så måtte han ju köra resten upp till Eidsvoll. Och det var det som jag sa inte länge för jag måtte lägga märke till han. Det var ellers inte alltid så mycket han var med i själva de sakliga dröftningarna. Han var mer med i stutte slagord. Och de fick en, ofta en viss verkna på avgärne, liksom i jödespörsmålet. Och ingen bonde talar så ofta med, i så många saker som han. I årsskiftet om rösträtten, alltså kvän skulle ha lov till att rösta till att välja stortingsmän, så hade falsen hävda att det är bönder som brukte ett visst mål jord skulle ha rösträtt. Då svarade Theis med det vigette ordet sitt att, han, att det är inte skyldalaren men mannen som ska tala på tinget. Och att en stor gar och stort vet inte alltid fylgestått. I striden om det beneficerte godset, som det heter, alltså det gamla kyrkogods- och ämbetsmansgodset som de ville sälja, där de mäntade att det skulle gå till statens bank och pengeväsen. Och prästarna skulle få fast lön. Och han gick hartlös på prästarna, heter det. Han talade sig bredare och bredare. Och han tornade emot det att det misshandlade allmune. Och tillsåg sig många och tilltog sig så många missbruk och grova förbrydelser med byxlingen att det väl var på tid att folk tog lite i hand i hanke med dig, mänt han. Tejs vill låg att rätten för byborgarna till att köpa jordgods skulle avgränsas. För det var nettopp det också som ni den gången drev mycket med. Fördi att det var jordgods var det som inte säg då pengevärde helt på att gå nedover. I strin om talet på tingmän från land och by var han åg med. Och han var en av dig som fick i stan bondeparagrafen som så länge var en viktig kapitel för bondefolket. Och Theis hörde grejt med till självständiga folk. De som inte ville ha något samfäste med Sverige. Och han hade ett åtvarande ord till Sverige att det borde handla varligt med Norge om det ville nyta gott av det. Då Jakob Åhl i en sak gick över från den meningen som Theis hade och till en som statsråd Foss hade stritt för, så reiste Theis sig och ropa: där smatt ålen i fossen. Mest känner väl Henning med söndagsmöte lördag 6 maj då presidenten ville skulle ha möte om söndag förmiddag, och då blev det nog slipp bråk att det måtte lilla fara, och så skulle jag möte om söndag eftermiddagen, och det var Theis så mycket missnöjd med. Och de känner att han mötte Sverdrup, och i gången där så var det 30 mellan dig, för han kom bränt ifrån samtalens, heter det. Det vet ju, sa Theis med sitt vanliga ettertryck, att verket Guds eller kongens lov tillater att arbeta på söndagen. Men vet du inte också, svarte professoren, vad det står i Bibeln, vad Kristus säger? Gräsk och latin, och drönnet igen, det må jag förstå, men lär inte mig min kristendom. Vad Guds ord säger vet jag nog. I Bibeln står det, faller en ox eller ditt asen i en gröft, en brönn på sabbaten, så kan du träcka dem upp igen.
Och är det oxar och asner och träck upp inne på rikssalen, så ska jag sannolikt komma och hjälpa till att träcka dem ut. Och det så var på sabbaten. Och samtal karakteriserar inte bara hejs, men också hur lite den naturliga talefrihet förlot den norske bonde emellan hans förnäme kollegor på riksförsamlingen, skriver Botten Hansen. Och ett duktigt slag i bordet avslutet samtalen, heter det om han, som blev utan något svar ifrån professor Sverdrup. Ja, det var snällt någon som jag sa på Eidsvoll som var så mycket omtalad. Jakob Åhl skriver om han att han var en man med sund förstand. Där dömde riktigt om flera landets förhåll. Liksom hans bemärkningar var icke själlenträffande, skönt stundom bitande och stundom höjröstet. Han led sig icke skrema, korska lärdom eller av former. Han ville ha grejer på det som han skulle vara med på. Och då de hade en paragraf ville sätta förbud mot dispensationer och protektorier och moratorier, så ville han ha grejer på vad det här protektarier och moratorier och allt det där skulle tyda. Och han fick då vänskaplig upplysning, heter det, om debatten. Det är rimligt att Teis Lundegård vart vald till att möta på Stortinget om hösten 1814. Och han var med på en rad med Storting ut genom helt till 1845. Han var med i de viktigaste nämnden på Stortinget. Han var också gammal med i valnämnden, som alltid var räknat som den viktigaste, för den avgjorde liksom arbetsgången i Stortinget. Och han var alltid en rastlös och uförknyttet tingman, heter det, och kom med många slags framlägg och fyndord. Men han hade inte särlig evne till att skapa en principiell bondepolitik. Och det var inte så lätt heller i den första tiden att samla bönder till en verklig sann bondepolitik. Men han stridde alltid mot ämbetsmännen och deras makt. Och han helt urryckande fast på grundloven. Ändå så sent som i 1851 skrev han ett slags vers att det inte må bryta grundloven ner. Det är i psalmestil, säger Botten Hansen. Det står icke i Stortingets och rikarnas makt och förandra de principer som i grundloven är satt. Skall förandring göras och fullmakten är fås av folket som grundloven äger och råer. Och han stridde för sparsamhet i statshushållet. En bättre representant sa en gång att han helt för allra bäst att de fick lägga Teis Lundegård på låga statskassa, så skulle man inte så lätt slippa ner i den med stora utdeljningar. Och det är en räcke med ting som han var med på och främda i sin stortingsmanstid. Främme som att ge prästarna fastlön, det som var genomfört mest 100 år efterpå. Och han ville ta skuldsättningssakerna på från sorenskrivarna, för han menade det av och till var orättvisa med det. Och i 1821 kom han med framlägg om att vi inte skulle betala Danmark något, för Danmark hade fått nok ifrån Norge i hela unionstiden. Och i 2020 ville han ha grejare och strängare regel mot Tolsvik. Och i 36 gjorde han framlägg om i underskrivningsspörsmålet. Och i 45 ville han ha voteringen i högsterätt skulle vara offentliga, och sen reform som senare varit genomfört och som hade mycket att säga, att högsträttsdomarna skulle stå offentligt ansvariga för det sina vota i högsträtt. Och han röstade emot löjving till en teologisk lektor, och han säger han hade 60 år kvar söndag var i kyrka och aldrig hört något av prästarna som han inte hade läst i böcker, heter det. Efter kvart så minkade nog makten hans, för det var tydligare hur han väntade en större politisk kunskaper och långsyn. Och vad det skyld var, skyldte han således sin dristighet, handlekraft och självständige ånd och skarpe förstånd och sitt sarkastiska lune, skriver Botten Hansen.
Han dugde lite med penn och tog att med mun. Och det dröjeste viktigheter och ospill slyngdes av fritt och hänsynslöst ut med en väldig röst. Det gav en fördubblad kraft, heter det. Men likväl så gjorde han sin nytte, skrev Botten Hansen. Var han synte den norske bondes bekvämhet till att delta i vår lovgivningsverk och vid djärvt uppträ mot oppositionens anfäktare och bryte isen i mangens sak mot kyndigare men ängstligare män fullt efter och avgjorde utfallet. Mycket hade väl också gjort att bönderna hade fått en ny förare från samma kanten här nedanifrån i landet, Ole Gabriel Uland, en av de finaste politiska ämner vårt land har fostrat. Han är kanske en av de största politikerna, politiska ämner som i det hela har varit fostrat. Och han skapte en principiell bondepolitik som han konsekvent genomfört i de 30-40 år han var med på Stortinget. Och sista året, Theis var på Stortinget i 1845, så har han också följt med en ungdom härifrån samma bygdene. Det var Sören Jovik, som kom till att vara en av de dugligaste och mest konsekventa bondepolitikerna i Stortinget och här i landspolitiken. Och ellers har ju Sörlandet, inte minst Västdagar, haft en räcke av de bästa och mest kända och dugliga stortingsmän fram genom helt våra dagar. Men sägnerna de har grott om Theis. En gång skulle han stortingsmän till Väl Jarlsberg på Bokstagar, heter det. Och Theis visste inte hur långt det var och så gav han sig att gå. Det bokstade väl halvann mil från Oslo. Och så kom biskop Beck och en ämbetsman körande och Theis bad om att få sitta på. Men de hade inte rum. Och Theis bad i hälsa och säga att han nog kom efter. Då kom det en ny körare. Och han stogga och bad Theis sitta på. Och det var själve den svenska stadhållaren. Så Theis kom till Bokstad lika till bispen. Och det var då i spörjning hur han kunde komma så tidigt fram. Och Theis svarar: det drog en präst och en levit förbi och lod mig ligga. Men då kom det en samaritan till. Och där han såg mig så ynkades han och tog mig med. Och då Vinje var i Mandal här, då vette han ofta Theis. Och han härmer orättar han ett år som inte Theis var vart på Stortinget. Jag undras på er, och så de busa och basa nu inne på Stortinget då det inte äger med. Och det var inte så mycket att fara efter han inte Vinje när han ropade och stökade med staven sin då han hade varit gammal. I 1851 sände Theis några vers till en stortingsman i Oslo. Han ville kanske få det pränta och gärna tjäna sig lite grann. Men han hade ju den minsta grej på världslagning och slikt. Och Botten Hansen fick det nog till slut. Och det var mest om brännvinets unaturlighet och handelslovens besvärlighet för folket. Och omkvädet på disse och hans vers är: och det ska vi huxa, till människets glädje blev jorderik skapt. Den frydlöse dag är för evigen tappt. Lika till det sista var han djärv, optimist och med frisk livsvilje hos han helt till sista slut. Han dödde i 1856 och han fylldes till grave av en stor mängd folk från bygdene och grannesocknene här. Och en sambygdig vittnar att han var en själlen och god och barmhjärtig man och hjälpt de många som tydde till han både med råd och dåd. Ett vackert eftermäle. Och när man för detta till hans märklighet som offentlig man och till i sitt slags usedvanlig naturbegavelse blir hans adkomst till länge och minnes hos oss som eget mer berättighet, lägg Botten Hansen till. Och det är slik att Theis förtjänar och minnas. Han var en särsvepa man i lag
och lynne, i hav och hott. Han ruvde i samtid och kom till att leva i segnar och sågor. Och han var med och sätter något in på norsk självstände och för fritt folkestyre. Och från norska kvinnor och män, här är då den stora ära och glädje att lägga denna fransen här på minnesstötta hans, som han tidlig fick och som han så inderlig väl har förtjänt med sin livsgärning.

Jag skulle sett i fjol, där var det reja moran. Som hade motorstans i ganska mösjö. Han stod och barse, men se halte kreps och tena. Men det var ju upptatt, så är lot som jag var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hem till oljebyen sin. En pause ifra sommer, sol og svette. Da kan jeg